čemu piše Dnevni Avaz danas donosimo u nastavku jutarnjeg programa. Čitajte, hoće li novu vlast krojiti preletači? Glasovi još nisu ni prebrojeni, rezultati izbora nisu. Hrvatski muzičar i frontman grupe Majke Goran Bare. Prisjećamo se muzičke legende i njegovog neizbrisivog traga na regionalnoj sceni. Republika Srpska preživljava na račun federacije, a vas donosi priču o blokadama. Novac građana pod političkom kontrolom. Profesor Amel Delić otvoreno za Avaz kaže da je trojka kažnjena zbog otvorenih veza s kriminalom. A na stranama Crne hronike čitajte o krađi 15 tona bakra vrijednog 1,8 miliona maraka. Uhapšen policajac mu upao.

vodu, ali ja nećete danas moći da uklopite neke situacije. Bojim se da ćete morati da odredite što su vam prioriteti. Više vaše prisustvo je neophodno na više strana i smetat će vam što drugi ljudi nemaju razumijevanja zato što ne možete da im posvetite dovoljno vremena. I na kraju, dragi slušatelji, još ribe, a ribama horoskop danas kaže potreba da se osamite i da budete u krugu najbliže

još dok je trčao slinav kaldr mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčanom, dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu.

Dragi moji, dragi moje, puno salama, puno pozdrava od Azre za vas. Dobrodošli u emisiju Poželi želju. Emisiju u kojoj ćete muziku i danas birati vi. Iskreno se nadam da već imate vaše muzičke želje i samo čekate trenutak da nam se javite. 038-799-106 je telefon Prača radija putem kojeg možete da nas kontaktirate. Možete pisati poruke, a Viber broj je 061-287-918 i vaše poruke očekujemo na Facebook radija. Idemo slušati pozdravnu pjesmu za početak.

slijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Brača 061-600-535. Željo moja jedina, još piće ili dva. Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

0: Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Nikad nije kasno. A ovu emisiju otvara Halid Muslimović.
1: Ti nisi ni zašta kriva. Želiš topli dan.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

na poticanju forme uoči Evropskog prvenstva koje će biti održano u Skoplju od 6. do 15. novembra. Pripreme je organizovao kickboxing Savez Bosne i Hercegovine, a na Vlašiću su trenirali Vedat Ćutuk, Rijat Kasapović, Nuhe Bibović, Amir Falan, Nurđihan Velagić, Edin Sinanović, Ermin Hadžailija, Albert Ugrinčić, Šale Merdan, Kanita Muminović, Jasmina Merdan.

večeras. Slušajte nas i dalje. Budite se nama. Za nekih 10 minuta je zabavno veče. Do tad slušate muziku po našem izboru.

dragi moji, ponovo smo sa vama i nastavljamo druženje emisijom Zabavno veče. Emisija Zabavno veče je emisija koju godinama slušate u ovo vrijeme u kojoj se družimo i u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje. To je prepoznatljiva svakako stil našeg radija. Na taj način smo poznati mnogima i vjerujem da s nestrpljenjem iščekujete ovo večerašnje druženje. Subota je prvi dan vikenda, 10. oktobar 2026. godine. Nadam se da ste ovaj dan proveli onako u dobrom raspoloženju, ako ništa drugo, bar ste se odmorili od nekih svakodnevnih obaveza i poslova. I da već u ovim trenucima ste se udobno namjestili, birate, smišljate koju pjesmu želite da čujete. Ako je tako, onda smislite i pozovite 038-799-106. Utipkajte poruke na Viber broj 061-287-918.

0: Radio Brača, prvi glas vašeg zavičaja.
1: Danas, za tren. Jer od te noći znam da sutra možda i ne postoji.

nadanju da ste uživali i da smo bili ugodno društvo. Oprostit ćemo se večeras. Posvetim vas svakako da i sutra budete sa nama. Do novog druženja. Puno selama, puno pozdrava od Azre za vas.